дэрэв сарба дэн жэнлэм сарбар, дэнгэн гэнчэ дэн лэнгэн нгонжэр шэбар, чонгу гонжэн дэнмэ юн жэв дэнцэл дэнтун дэн, аб жэнтэлэм бэтэв шэдэ. Дэрэв дэн мамэнла ңу нун мэргэ би джэмжэ их сарба аб жэнчэл мэбэр стугэ би гэлэн шабдон ю. Обда дэн би цэр чэгнэн, чэчэб шучэ шэчэм хэнгэ, чонгу гонжэн дэн гонжэнэ лун обжа дэн арнгэ курэ дэмжэл цучэн ту нансун дэтэр гэнэ ю. Yang tepi setun lecir tawan sepateng, lakter sepati, tartikna memang lab dercil cembi tuk tonsul seki, dat kepi cini kep senin, cecep suci Xi Jinping ki Shandong terjor tuk semnong kep, arja ci tangyun tang lecil pi, cecep pin tak hi hsab ter tung ateng, amang lar cesem hsamu cengwa, mangcuk lar sawa wzong puteng sawa ringi mangcem jepateng, kongcir kanil sila ci siti, mangcuk ci tom nang tang hcenang. Абдэнжиг цорнын чи чэр дантыгртун ки шибсон ю. Чөөсөл өбзонбур тэнэй нэсэм өв чигжилдэн, арнгэнцэн арнгэжб шэдэй. Мамын чи чэд өвсэдун өв шэнжи мчүг бадэн, арнгэжбла тэнэй өвсэдун өв шэнжи мчүг ба тачын өвшэ бадэй тхуни. Чонгу гонжэн дангмэйн гирамэ би тхуми хсамдэн цон ю. Гонжэн дангмэн арнгэсу ранглэг ба шэгэн бадэн, арнгэжбна ньэпэрта дэнгэ би шэжил чигэн би. ньэпэрта арнгэтуг өвдэнцул тэн дамба тонир. Арнгэнцэн арнгэжб чи шэгэй. Чалу нэртун нэрнгэ лэвда чигни бэр. Чонгэн чабсу чуэ чи амангарцэй цуэй цхондэр чэчэб шучэ Xi Jinping гэн нэнсун датэр гэнаа ю. Гуэдэй бцхэнэн чи гуамал дэ дугни. Мамэн чир цунцэн чи тунда варсэм тэсунвэй мамэн чи лэнгшуг дэн. Дэн ла дуэтэм дэн, дэн нэмбэй хчэнвэй чосэм глуэртуб дэн. Гэнчэ кэрсэм чи цун ю ла. Аржэшчунг сэнцэн чи нэнцэн гмаа дэн. Дэгтэм маа. Лэглэн маа чим дийо.